Kuhorer ta te waka kongaji ina ina te hapu. Kongaji rua pani te iwi. Tēnā koe.